I muzička želja za našeg Hamdiju Dobrinja Sarajevo, Beba Selimović, sve behara i sve cvjeta za našeg Hamdiju Dobrinja Sarajevo. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

Radio Agora, subotom uživo. Naš muzički radio svake subote od 20 do 24 sata.

i posebna muzička želja za Muhameda Ilića, Sarajevo. Osman Aga, Muharrem Sebezovski.

radio Agora, vaš muzički radio svake subote uživo. Nova pjesma, pismo sinu Aličić.